Peraganan siwo ide nah niku ngawinan saking uni sampun banyake subakti ngiring ide ngantos mangkin.

0: Inggih cetiang titiang mangket Sri Narapati rika munggah ring panerajuan jagat
1: rekah

0: Tijam man bui dengan si dedek ulung nak buku beli adi.
1: Beli gelam adi.
0: Batin.
2: Bang, beli ubat nanti.
0: Ijo kelakun jani.
1: Si kakunyu ale ijo bin man.
2: Susu beli bang ubat.
1: Bih banyak.
2: Mak.

0: Jening lan-lan metegang dini malu. Ada pengenyuh ni madan kruno isin satra tudur. Bapu sing ngelah titiran bakal bangkit penedan. Jani tudur bekal bapu dewa.
1: Wih,

Napi malih langgano, dot ipun pacang ngemadem mengsaneng icin ilmu pengetahuan kawuruhan desang nabi.

0: Sira niki sing antep apa?
1: Nggih.
0: Nggih, bawa semangkin indah. Sabda itu. Sangan tebogo nunggalan adnyano niki yang bayu sabdo idep idane.

Oh, biayor ti sang wagad din sastra pasti ke ide ke bawah seri naro nato sang imah utama.

Tuan pesaman dana duke punika wenten wong dura negara encik ngerauhin kejagat Bali ni.

0: Oh iya ratu deranin titiang sarang sami menawi niki sampun panem ayo ngiring pangkat dan rumun
1: ring sepati benyang lantur
0: mogi-mogi wenten pas wecani deh yang widi galah ketemu benyang niki ngiring-ngiring malih jakan wawani
1: labda.

Kuduri sira bali me parayu agya kedurasa maura selawan sira yayi Dewi Tara.

Wara tu diwaku gede nawaga. Pengelok di tiang takil kekumantis dan wetan dios kuning ayak kewentanan sang sugeriwo. Nang tang kadi kewentanan paluwo Joko Dewo ngatakakan perang ngatakakan yudo sade makin. Samuna Joko Dewo kirang yatno ngamong raga. Wasapun ikut diwaku gede. Burak mantil.